0: Orange 94.0, das freie Radio in Wien.
1: سلام دوستای عزیز شنونده، سلام سلام و باز هم سلام، عصرتون بخیر، روز و روزگارتون بخیر و نیکی.
2: Nur es heißt ja auch, dass in Österreich sehr viele Frauenmorde passiert sind. So ist es halt auch noch ganz extrem in Iran. Und da kommt natürlich noch hinzu, dass die Gesetze dort nicht so streng sind diesen Taten gegenüber und diese Ehre immer noch sehr stark gepflegt wird.
1: این یه نقطه مثبت دیگه یاسمین جان، این وجود تنوع صدا، وجود تنوع در رسانه، اینکه هر کسی امکانه این رو داشته باشه که بتونه حرفش رو بزنه تا اینکه یک جامعه تک صدا و تک بودی بخواد وجود داشته باشه.
2: Radio Pol, die deutsch-persischsprachige Sendung.
3: Jeden ersten und zweiten Sonntag im Monat um 17 Uhr.
2: Unter vielen Community und Diaspora. Auf Orange 94.0.
4: Psst. Hello. So sorry to interrupt with a short announcement. You know, your community radio needs you. You and your community radio contribution. 34, 64, 94 euros per year. This amount could also be more, of course, or less. Are you ready to join? Join us. Your support for your local community radio from within the radio community. You can find all the details at o94.at/en/frb. And that was about it. Over and out. Next on the Radio Orange 94.0 radio program.
2: 9 Uhr.
5: Radio Afrika International.
2: 10 Uhr.
6: Adavopur FM, das türkische Radio.
2: 11 Uhr.
7: Wake up Orange.
2: 13 Uhr.
8: Die blaue Stunde.
2: 14 Uhr.
9: Kultur, das Kulturmagazin auf Radio Orange.

0: Orange 94.0, das freie Radio in Wien.
1: سلام دوستای عزیز شنونده، سلام و باز هم سلام، عصرتون بخیر، روز و روزگارتون بخیر و نیکی.
2: Nur es heißt ja auch, dass in Österreich sehr viele Frauenmorde passiert sind. So ist es halt auch noch ganz extrem in Iran. Und da kommt natürlich noch hinzu, dass die Gesetze dort nicht so streng sind diesen Taten gegenüber und diese Ehre immer noch sehr stark gepflegt wird.
1: این یه نقطه مثبت دیگه یاسمین جان، این وجود تنوع صدا، وجود تنوع در رسانه، اینکه هر کسی امکانه این رو داشته باشه که بتونه حرفش رو بزنه تا اینکه یک جامعه تک صدا و تک بودی بخواد وجود داشته باشه.
2: Radio Pol, die deutsch-persischsprachige Sendung.
3: Jeden ersten und zweiten Sonntag im Monat um 17 Uhr.
2: Unter vielen Community und Diaspora. Auf Orange 94.0.
1: Psst. Hello? So sorry to interrupt with a short announcement. You see, your community radio needs you. You and your community radio contribution. 34, 64 or 94 euros. Could also be more, of course, or less. Are you in on it? Support for your local community radio by the radio community. All details at 094.at/en/frb. And that was about it. Over and out. Next on the Orange 94.0 radio program.
4: 11 Uhr.
5: Wake up, Orange.
4: 13 Uhr.
6: Die blaue Stunde.
4: 14 Uhr.
7: Kultur. Das Kulturmagazin auf Radio Orange.
4: 14 Uhr 30.
8: Kunst auf kleiner Bühne.
9: Kreative Köpfe im Gespräch.
0: Orange 94.0, das freie Radio in Wien.

0: Orange 94.0, das freie Radio in Wien.
1: سلام دوستای عزیز شنونده، سلام و باز هم سلام، عصرتون بخیر، روز و روزگارتون بخیر و نیکی.
2: Nur es heißt ja auch, dass in Österreich sehr viele Frauenmorde passiert sind. So ist es halt auch noch ganz extrem in Iran. Und da kommt natürlich noch hinzu, dass die Gesetze dort nicht so streng sind diesen Taten gegenüber und diese Ehre immer noch sehr stark gepflegt wird.
1: این یه نقطه مثبت دیگه یاسمین جان، این تنوع، وجود تنوع صدا، وجود تنوع در رسانه، اینکه هر کسی امکانه این رو داشته باشه که بتونه حرفش رو بزنه تا اینکه یک جامعه تک صدا و تک بودی بخواد وجود داشته باشه.
2: Radio Pol, die deutsch-persischsprachige Sendung.
3: Jeden ersten und zweiten Sonntag im Monat um 17 Uhr.
2: Unter vielen Community und Diaspora. Auf Orange 94.0.
4: Psst. Hello. So sorry to interrupt with a short announcement. You know, your community radio needs you. You and your community radio contribution. 34, 64, 94 euros per year. This amount could also be more, of course, or less. Are you ready to join? Join us. Your support for your local community radio from within the radio community. You can find all the details at o94.at/en/frb. And that was about it. Over and out. Next on the Radio Orange 94.0 radio program.
5: 15 Uhr.
6: Radio Tiam.
5: 16 Uhr.
7: Latin Lounge.
5: 17 Uhr.
8: ¿Conoces la cultura de Latinoamérica?
9: Bienvenidos a un viaje por Latinoamérica en Radio Orange 94.0.

0: هرچند از هر چیز معمولا تنها تهمانده برایم باقی میماند و تقریبا هیچگاه نه از عشق چیزی باقی میماند، نه از پول و نه از هیچ چیز دیگر. اما زندگی همیشه بر وفق مرادم است. هرچند گره هایم به زور هم حتی گشوده نمی شود، هرچند همه چیز لنگ لنگان پیش می رود، زندگی برایم آن لحظه ساده می شود که تو در هیاهوی جنگ، در میان بمب و انفجار، در روزگار دربدری و آوارگی، در روزگار راه‌های بسته، بیخبری، دلتنگی، اینترنت فیلتر شده، خطوط ارتباطی قطع شده، در میان موشک و بمباران، حتی آن زمان که سهم هر پنجره خرد شدن بود، آن زمان که هیچ کس نمی توانست صدای کسی باشد، تو مرا از یاد نبردی و همین کافی است برایم تا زندگی با همه سنگ‌های پای لنگش، با همه گره‌های کورش، با همه سیب‌های سرخی که در دست چلاغش گرفته است، برایم هیچ شود وقتی صدایت را از آن سوی دنیا از نصف و نهار مبدأ می شنوم. زندگی برایم، زندگی که هیچ، البته که همه چیز این زندگی بر وفق مرادم است.
1: So, liebe Freunde, wie ich sagte, wir haben heute zwei Gäste im Studio bei uns. Aber das Wichtigste ist beim heutigen Programm bzw. heutigen Thema oder Sendung, das Interview wird auf Englisch und Deutsch gesprochen, also mit unseren Gästen natürlich. Und wie sagte unser Thema, geht es um aktuelle Situation in Iran. Okay, ich werde das kurz machen und frage, also beziehungsweise von unseren Gästen, dass sich vorstellen. Ich bitte unsere Gäste sowohl auf Persisch als auch Deutsch bitte sich vorstellen. Bitte schön. Einen Moment, geht's?
2: درود من کوروش هستم، در وین بزرگ شدم، حدودا 2-3 سالم بودش اومدم وین، از اون موقع تا الان 44 سالم شد. درست پیش فقط دو بار ایران بودم، یک بار با 13 سالگی، یک دومین بار با 17 سالگی، ولی تمام وجودم، قلبم برای ایران نمیدونم شلاگر میکنه.
1: باید میتپه.
2: مرسی. باید یکم با من نقصیش داشته باشیم، برای اینکه من فارسیم همه چیزو خوب میفهمم ولی بعضی موقع چند تا کلمات نمیتونم به ذهنم نمیاد. هلو

0: درود بر شما، منم اردشیر هستم. من در ایران به دنیا آمدم، ولی خب بیشتر عمر رو در خارج از ایران زندگی کردم و بزرگ شدم و میگم به خصوص برای ما که خارج از ایران هستیم و حالا خب هر موقع مثلا میرفتیم ایران و خب اینجا سفر میکردیم خانواده در اینا رو ببینیم، همیشه این حس این هستش که ما چرا از کشورمون دوریم، چرا مثلا ما اینجا نیستیم، ما نمیتونیم در کشور خودمون زندگی کنیم. و میگم از بچگی این همیشه در ذهن من به خصوص بوده و ریشه‌اش هم خب همونطور که همه میدونیم برمیگرده به رژیم جمهوری اسلامی که امروزه نزدیک 10 میلیون ایرانی الان خارج از کشور هستن حدودا که میتونستن در کشور خودشون باشن. و این همیشه برای من مسئله بود که بهش فکر میکردم، دغدغه‌ام بود و به یه سنی هم که دیگه رسیدم همیشه سعی کردم اگر کاری از دستم برمیاد در مبارزه با جمهوری اسلامی بتونم انجام بدم که به نوعی از شر این رژیم راحت بشیم و بتونیم یه ایران آزاد داشته باشیم. Ich bin Ardeşir oder Ardi, es ist ein bisschen einfacher.
1: Wie sagt man auf Deutsch?
0: Ardi oder Ardi, also
1: okay.
0: Also spricht. Ich bin zwar im Iran geboren, aber ich habe meistens so draußen gewohnt.
1: Ja.
0: Und ich bin ja seit 2018 in Wien. Und ja, seit 2019, 2020 bin ich ja auch also politisch aktiv.
1: Sehr gut.
0: Und ja, in Kundgebungen und so. Ja, und ja.
1: Ich, okay, ja. Alles gut. Danke für Vorstellung und in dem Fall jetzt unsere Freunde von Radio Tian bzw. Zuhörerinnen und Zuhörer ein bisschen näher gekommen mit Vorstellung von euch, dass wer sind unsere Gäste heute im Studio. Aber allerwichtigste habe ich, bevor ich vergessen, Sahara Aziz muss sich vorstellen.
2: استاد اگه اجازه بدید اول ما خودمون سلام علیک با دوستان بکنی.
1: بله بفرمایید بفرمایید.
2: با اینکه من قبل از برنامه به شما گفتم شما طبق معمول از ژانویه تا حالا فراموش کردین این تیکر رو، بخاطر فکر کردید یه تکنیک اومد پیش اومده، ولی نه، از
1: مال سن بالاست، عذرخواهی میکنم.
2: نه خواهش میکنم. باشه چشم، اجازه بدید، اجازه دارم که با دوستان سلام علیک
1: بفرمایید بفرمایید.
2: سلام دوستان، عصر شنبه بهاریتون امیدوارم به خیر و نیکی باشه اگه روزگار اجازه بده. من همچنان سحر هستم از رادیو تیام و اینجا اتاق فرمان رادیوی ماست. همطور که دیدید دو مهمان عزیز داریم در استودیو و قراره که در خصوص وقایع ایران طبق معمول صحبت بکنیم. شما میتونید با ما با شماره تلفن 01319-0999 داخلی 33 تماس بگیرید و همینطور داخلی 24 شبکه‌های اجتماعی من، استاد وطن و تیام در خدمت شما هستن. ما را از نظرات، انتقادات و پیشنهادات ارزندتون بی نصیب نذارید. و همینطور که استاد وطن گفتن یه موسیقی ملل گوش بدیم و در خدمت شما هستیم با ادامه برنامه.